Dahating perwira wiyak ti de jumlah sahe manung adah wiyak ti macecingak.

sampune yakti surut pidabdab prajurite sami ngemasin padem pun kepajalan pangah.

Uduh cening cening mas jiwat membiangi dewa sane jegegetan bini sekadi bulan masunaran.

Inggih saning awinang, wekti. Indik suarane dewane sane rempuh punika nempuh sajroning kayun.

0: senang kenarah kini yakti inggih nunas aja ya.
1: Prabu masih suwe je ide.

0: Ledang, ledang, kayun ide sang parabu. Beris ampun nih, sidar aris palungguh cokori gusti. Napak ering ajang ide nih boye wenten sios asapun ike.
1: Wamaa, napate, nengoko.

0: Ugi sapunika kadiatur Gusti Paten, kadideun wagung istri, maos ngatu merasa suksemo kayo nidone beli boyo keto beli nah makasih kan beli
1: nah. Beli mamalia yang diamunikin ayah di tiang.

0: dari rahayu kenganiku. Wah enak kan duran tuh. Enak nih wis tariakan lu lah makan lu. Mau ruh.
1: Ares, Ares, Ares, makan lu.

0: sampun liwat.
1: Sampun si menil tiang mau pamit.
0: Yeh, yeh, tadi nengok beli bien. Apa tak beli bien tu? Apa kengken?
1: Alkalin meluna.
0: Bojak jalan nang rago kaden tiang.
1: Masuk kengken.
0: Oh kengken.
1: Selayu gin bungone bang beli mantu berarti ada bo ceng gaya peragat itu.
0: Bunga apa bang beli tiang?
2: Bunga yang bisa layu. Bunga apa jenis wonje?
0: Aye, nganu ne.
1: Boleh. Gini tiang suruh pamit.

ini wenten anak pacang memanah, momo angkaro, mejanten sane pahit, aturange manis, sapuniko utawi sebalik nih ya nih pak ane manis, aturange pahit.

0: suo nung kala nagih
1: gen ti tiang nyuol nya ti tiang lo
0: ge ge nah mablanya liu di tu kemo lakon sing itu
1: nge sekar mah sekenang dumun kenang ki kang yang kene sekar jepun ge nangen.